Maljčeki, obrada pesme grupe Idoli, koju je snimila naravno grupa Legende. Pesma je objavljena na albumu Nostalgija 2000-te, a tekst, kao što ste čuli, govori o fabričkim jutrima, mladim radnicima i posvećenosti radu uz prepoznatljiv ritam.

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle novih razgovora sa MOL-om, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da nema pomaka u pregovorima. Dodaje da kao akcionar u naftnoj industriji Srbije naša zemlja nije zadovoljna. Poručuje da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Ministarka očekuje novi predlog u najkraćem mogućem roku. Prva verzija izmena seta pravosudnih zakona danas će biti poslata izvestiocima Venecijanske komisije, najavio je ministar pravde Nenad Vujić, koji je na javnom slušanju predstavio rješenja za usklađivanje tih zakona sa preporukama komisije. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić ocenila je da su se nacrti zakona značajno promijenili i poboljšali i da je to rezultat dijaloga radne grupe i javnih slušanja. Iran i Sjedinjene Američke Države tokom noći su ponovo razmenili vatru u Ormuskom Reuzu. Iran je projektilima i bespilotnim letelicama gađao 3 američka razarača. Američke snage napale su iranski tanker, a iranska mornarica uzvratila je ispaljivanjem raketa. Napadnute su i iranske luke Kešm i Bandar Abbas. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su sva 3 razarača prošla kroz Ormuski Moreuz i da primirje ostaje na snazi. Od ponoći na snazi je primirje u Ukrajini koje Rusija proglasila povodom Dana pobede. Trajeće do 10. maja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je ruska vojska nastavila da napada ukrajinske položaje uprkos primirju. Evropska unija priprema potencijalne razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa. Objasnio je da postoji potencijal da Brisel pregovara sa Putinom, kao i da Unija ima podršku Zelenskog da to učini. U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje uskoro bi trebalo da počne važna intervencija u savremenoj

Miki Manojlović, Branka Petrić, Nikola Rakočević, Miloš Samolov, Marta Bogosavljević, Simo Đukić, Rade Stojiljković, Nemanja Ćimović i Sloboda Mićalović. Ona se osvrnula na

Eko. Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče i danas i sutra. Pilos Gouda sir u listićima. 150 grama. 161,99. Tastino pogačite. 1 kg.

Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Sa vama su bili ton majstor Igor Živković, muzički urednik Nataša Mančić, producent ove emisije bila je Bojana Tufekđić, pred mikrofonom Ana Tomašević. Ostanite naravno uz prvi program Radio Beograda. Sledi naše da vas podsjetimo, a tu ćete dobiti dosta razloga da ostanete naravno uz naš program. Prijetan dan.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Grad Niš raspisuje javni poziv za dodelu stipendija učenicima i studentima romske nacionalnosti, a prema podacima nadležnih, interesovanje za ovu vrstu podrške iz godine u godinu raste u sve veći broj prijavljenih kandidata. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. U 20 časova novo izdanje emisije Kod dva bela goluba. Povodom dva veka od osnivanja Matice Srpske ugostili smo Dragana Stanića, predsjednika naše najstarije književne, kulturne i naučne institucije, koji je govorio o istorijskim okolnostima koje su uticale na rad, najvažnijim dostignućima, dobrotvorima, popularizaciji i brizi o kulturi. Autorka emisije Aleksandra Jagodić. Od 21 sat moći ćete da pratite posljednje izdanje emisije Večeras zajedno. Život naših ljudi u rasejanju nastavit ćemo da pratimo u našem svakodnevnom programu. Za posljednje izdanje emisije pozvali smo goste našeg kolegu Marka Lopušinu. U bogatoj novinarskoj karijeri je objavio mnoštvo članaka i intervjua sa našim ljudima sa svih meridijana. Urednica i voditeljka Ružica Zorkić-Radičević. Dnevnik je u 22 sata. U novom izdanju emisije Susretanja od 22 časa i 30 minuta gošća je mecosopran Jana Cvetković, koja se nedavno vratila iz Japana sa dve nagrade osvojene na međunarodnom takmičenju. Urednik i voditelj Katarina Tošić. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Ecco.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko. Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost akademik Matija Bećković.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Disney, Iška, Hraminolo, Publika Koa Karibe, Vaš Devi Be, Stipendijengo, Sikljovne,